da propitios patrum in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secori, expectantes beatam spem, et aventum

Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi. Beati qui agenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et snabitur anima mea.